0: 通信警備隊の駐屯地です。
1: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
2: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
1: どういうことだ、行ってみろ。
0: はい、第二小隊ついてこい。
2: はい。
0: 撃たないで。
2: おい、動くな、本気で撃つな。
0: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
2: おい、味方だ。
0: どういうことだ。報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
3: 敵の数は20人ぐらいです。

0: さんに報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大佐に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: 山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散回しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に

0: しますか。命令だ。林を包囲しろ。しかしここの警戒は敵を見る前だ。帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
1: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 現在固头不固定，老子一会儿让他固定不固头，再坚持10分钟。好。
1: 田崎隊長，
2: どうしてここにいる？
1: そこ検視って言っただろ。
2: さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
1: 何だと？

0: 我们得守了，我们撤。是。先等等。刘三七六，带着你们离开。
1: もしもし、これないのか？もしもし、新川少佐、大丈夫ですか？
2: 通信基地要包围起来，罠你要记下。哎，我自己会。
3: 才回来，队长呢？
2: 应该快了，
3: 就走这么点路就穿成这个样子，看你们缺脸。
4: 头，顺利完成任务。
5: 干吧，撤吧！这刚刚开始的，往哪撤呀？通往弹药库的电话线切断了没有？
6: 切断了。
5: 柱子呢？
7: 房间里守着呢。
5: 集体键，
6: 是。
5: 头，
6: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
5: 好。
8: もしもし、報告します。弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
9: なんだと？敵の数は、新川は何をしているんだ。新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
8: かなり強いですけど、損失甚大です。
9: どうか増援してください。
8: 誰か、牧野を呼んでくれ。
9: 本田、把这个炸弹给他们布上。
10: 哎。

0: 在不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
2: 干嘛嘞？何者だ？
3: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だから。お願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。
3: 外は一体どうかした？
2: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: れたんだか。
1: マキアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
2: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、鎮定砲を殺すことだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
2: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
2: 何だと。通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
2: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 合が悪いのでお帰りください。帝国の戦争状況に関わるから将軍様も力になりたいでしょう。
1: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: 是说日方让我出来主政？
1: 是，日本内阁说马上会有一系列的动作以推动先生出马。
0: 昔日勾践能忍胯下之辱，我又为何不能委曲求全，另谋救国之道啊？只可惜知我者又有几人呢？
1: 先生的苦心东平明白。
0: 蒋某人心胸狭隘，性格阴险，若知此事，不知会有何等举动。重庆现在是抗日的重中之地，任何意外情况都会被认定为正常。既然日本人已经有了明确的态度，这里就不再是久留之地了。
1: 先生说的对，我已经秘密指挥了日方，他们不日便会派人护送先生离开重庆。
0: 越快越好。
1: 东平明白。
2: どうなりましたか？
3: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
2: 彼の双子の弟もそうです。
3: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
2: 先生、意識はいつ戻りますか？
3: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
2: ご苦労。

0: 君は家族と一緒に中国に来たのか。
1: 一人で来ました。
0: 一人で？
1: 父と兄が軍人として中国に来た後、行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は、親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。
0: 今親戚と住んでるのか？
1: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
0: かわいそうな。

0: もしあなたがよかったら、しばらくここに泊まって治るまで。
1: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
0: 起きないで、ここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
2: 山本隊長、梅先生有事找你。
3: 知道了。
0: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
1: 名前を聞いてもいいんですか？
0: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は…
0: あんなことやるなら、がっかりしますよ。山本さん。
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。
1: 。
2: 恵子さん、おはよう。
3: 山本さん、どうも。
2: 座って。傷に気をつけてね。恵子さん、昨夜はよく眠れたのか。
3: 居場所までもいただき、本当に感謝しています。
2: 昨日、本当に悪かった。許してください。
3: いい人だと分かっています。
2: 恵子さん、本当にそう思ってるのか。
3: 本当ですよ。
2: では一緒に昼食をしてもよろしいかな。
0: 山本隊長、
2: バカ、誰が入ると言った。
0: 梅先生、梅先生、大変だ、不動心だ。
2: 恵子さん、ちょっと待ってください。
4: 先生您好，这是我们经理先生。
5: 在下平山浩二，这里的经理，请问您是梅先生吗？

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
0: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
0: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
0: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
0: 中国人バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。

0: 咱们走。
1: 喂，鳩山，どこ行くか。貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。大丈夫だ。行ってくる。行くぞ。この二人運がいいな。どうか一緒に行ってみましょうか。楽しいかもしれないな。

0: 哎，何者だ。
1: 報告します。この八人組が建築を所持しています。それに彼の上に横たわる衛兵の下が破壊され、
2: 俺知ってるよ。彼はポヨンと申します。コウちゃん停止指定の手帳だ。俺の情報官は俺に彼の写真を見たことあるよ。
3: マジ

0: 我阿姑娘，你的跟我走，霓虹金标的给！放开我！放开他！放开他！放开他！太贵！太贵！太贵！太贵！太贵！彼女は私の親戚です。すみません。すみません。
1: なんだ、お前ちの女か。
0: はいはいはい。それは失礼した。
1: 井上。
0: はい。話せ。 私の虫合いを控訴料理を用意したのでどうぞ中へどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどう